0: kura wo wura garden mu obese sa en shehye urade ayama adam ne eve na affect e be affect ni penunya na satan na wura wo bra bom no na na ju ye be flash no na na ju ye be yin efri ho wo yesu christ de mo anya me kwa na mo wode mo wa me ne
1: dikin yima
0: dikin pajan bibia
1: ka urade hu mo bronte de sukrem
0: ye de nyankopon ase suru
1: ko se we den ne mu ase sa
0: me hu ka twa de Jesus. Yeah, me hu video me dey na me dey king. E twa mo suo wie. So mo mo so we central region. Di ye yi mo afikwan mo anga. Hey, central region. By force no amode mo mo kan kra. So ni yi mo. Tura dey we am a ball. Afikura dey

Minya me mompa ne Nyankopon asesebosiminsie onyamede acha ye babia obi abompa ye derwade aseserwade me da wasebosiminsie yi wodi mi ayodi mi ewrem bi eye wadum nti ye da wase ya mo ya tumye.

0: beti wanse ene ye mwonko baani ye ho ena baani ye diyo beti miyama mwomba ene ye koo baani ye ho inti diye wudi ka baaye no unseta tene diye ye wuwa ana wuko jini wo abusuma na insuwa suwa niye de natu no sadi ye beya sunsu biya enfano inti diye di ka nodi na baani ye na o nyine no edu mebi no no bede kwa kudi otoso nai ni jesa fedi wo hu se baani ye ne ye insuo di inti afedi obepega edin a ye di amano no kwa kudi otoso nai inti afia akonyaduru so no eno beye ajima prempe ona abrofo de ne course shields no na bra wo obe course shields no ena baani ye akom baaye eno kire se ne nana no de baabi a wonde ne ko bia no okwa obeba
1: solid
0: enti ai eh eno se me de maka no me se de wonde ne ko no wonde ne ko hia obeba ampa so kasen ni nyam nana prempe baaye nti obaaye no eno no hu se sa baani ye asem okaaye no eye no kure sense won ekoy ni binum sabi woni wuuye
2: chim afa
0: aje my prempe de wan wu bi bi anye no e na obaaye nti obeduru ya wono nso esre tafo miye ma chim afa na osi wie ye no e na bosum no baaye e na obekye a no no so sede ye me kwa wo kaaye ene se makoma ba no wo nso na ye begye mi firi wo ho nti sa na tie de a na nea me de me na nanu de ma noche no me decide na anso ebe ma wo baani e te fe papa ne se ye me de me na me se wonim we nim nyina wo busa na me so me kire wo se se na ba ye nti a te pa baani e nti e te pa hene ye bodwa bia e wo asante din mu a ofre fufu san se ho na busum ne wo e na aguna hene nso ye bodwa bia wonu nso fre fufu anochi fie ne ho nti sa fufu ni mie no a enhemfo no efira no enene makirase ene nti se won se ye bodwa bia na tepa hene edi fufu aba enye se ye bibia na emu no baani e na o ma nananu munya aba ewo menhia no na se ye bona baso abaso bodi ye de bo no ene se obefira

0: USA imanro ni malai kwe ono so ewo USA na nanom ye num ehia ye nkujankujanti ose adofo mrai na mjamo mu
1: nana kwaw otoso mienu eye oyoko breman ehene oyoko ebusua pani nana kwaku bampenina se mhm opani oba pani nana akua tiwa ewo UK